0: betyder det att vi är mer upptagna av språket vårt än vi tror vi är?
1: Det tror jag. Huh. Absolut. Många säger att norrmän är väldigt upptagna av språk och det är med, men alla är det. Det alltså otroligt ofta jag sitter på en kafé med unga folk och sånt, plötsligt snackar de om språk. Och sen säger du det och så ja, kan du säga där eller ja, och så håller han sig där och så börjar de att snacka om språk som ett fenomen utan att den kanske tänker att den snackar om språk då.
0: Mm. Men hvis du ikke er sånn hard på at man skal si feil ting, og liker du da sosiolekter? Og,
1: ja, enormt. Ja.
0: Fordi?
1: Jeg vet ikke, jeg elsker at det er så oppfinnsomt, det er så kreativt. Også med at du han ser og snakket om sånn etnolekt, eller hva jeg skal si. Og vi skjønte jo ingenting. Flus og sånn kæbe og sånn. Det så jo bare helt korket ut, og han lo og lo og lo, men jeg synes det helt topp.
0: Ja. Du nevnte jo språk, at det sier noe om identitet og hvem man er. Så nevnte du besta, så nevnte du at faren din pratet på en helt annen måte, fordi han har vært til sjøs.
1: Ja.
0: Hvordan kunne det være?
1: Da, jeg tenkte ikke så mye på det da, men han sa jo alltid, hvis han skulle vekke oss, så skulle han purre oss.
0: Purras?
1: Purra oss. Purra.
0: Ja.
1: Og purre. Ja, det är att väcka,
0: ja.
1: Purra någon. Och så när han skulle sova så skulle han törna in. Och en tallerken var plätt. Och golvet var så att dörken. Och bettet var pös.
0: Ja.
1: Så han hade egen ord för nästan allt. Och det är sån sjömans ting, en egen världen.
0: Ja. Hur mycket bort var han?
1: Alltså han... Han var jo mye borte når han var borte, for at på den tiden, altså ikke, jeg er yngst i denne flokken da, så jeg opplevde jo ikke at han var ute sånn, ja kanskje 9 måneder var det kanskje vanlig og sånt, men før da så var han jo ute, en gang var han ute 18 måneder i strekk, så da fødde motro mellomste, ja, en eldre bror min, så da fatt han kom hjem og så dette barnet sitt for første gang da, da var Geiren blitt 15 måneder.
0: Tenkte jeg.
1: Det var nok litt uvanlig da også, men de drev og bygde hus og trengte penger og sånt, men likevel altså.
0: Hvordan forholder man seg til det som barn da? Fordi jeg, altså, jeg har barn, hvis jeg reiser bort tre dager, så tenker jeg, nå har jeg vært bort lenge.
1: Ja.
0: Og det synes de også at jeg har.
1: Ja.
0: Hvordan forholdt du deg til det? Altså, man blir vant til alt.
1: Så. Ja, jeg var født inne, og det var ingen problem at han var ute lenger. Det var ikke det. Altså, det var nesten mer problem når han kom hjem. Og det er jo ikke fatten sin feil på sett og vis, men det forrykte jo hele systemet.
0: Ja.
1: Det var et veldig greit system. Motro hadde sånn og sånn, sant? Og så kom han hjem, og så ble det kaos.
0: Ja.
1: Det tror jeg er veldig vanlig. Jeg tror det var vanlig i hans barndom også. Han hadde også en far som var på sånn fiske og sånn. Mens han selv, jeg spurte han en gang faktisk. Hvordan var det å være vekke fra familien? Tenkte du på familien din mens du var til sjøs? Og da sa han, nei. Og så sa han noe som er litt interessant. Da kunne jeg ikke gjøre det. Da kunne jeg ikke være til sjøs. Det er jo litt sant, for så vidt.
0: Var du litt som Pippi da? At du tenkte at du hadde en far som seilte på de 7 hav i Karibien, holdt jeg på å si?
1: Jeg gjorde egentlig ikke det, altså.
0: For du har jo fantasi.
1: Jeg har veldig fantasi, jeg har det. Men jeg tror at det var så... Jeg vokste inn i det, så, altså, jeg var så liten. At for meg, jeg klarte egentlig ikke å... tenke på hva båten han var på en gang, men han viste en gang et bilde av en båt, en supertanker, og sa at denne båten er like stor som 4 fotballbaner. Da begynte jeg å skjønne hva han drev med, sant? Herre min at han skrapte kantene i Suezkanalen, så han var god å fortelle, altså, sant? Og da begynte jeg å skjønne, for han jobbet seg opp helt fra sånn lettmatros til å være skipper, altså kaptein på svære tankbåter.
0: Fortell genet ditt, har du arvet det?
1: Ikke, altså kan vi nok, han er jo faktisk den som var best å fortelle antagelig, altså.
0: Ja.
1: Helst er ikke i min familie sånn veldig fortellergen, vil jeg påstå. Eldstebror min er også ganske god å fortelle, altså, men ellers...